Góða morgun. Eitt til að mest umrúandi og okkara kristni trygg að Góð elskar öll menneski af öllum sínum hjarta og að hann longu hefur gjörst svo negv fyrir að vísa okkum hetta. Men hann hefur eisini gjörst enn meiri fyrir að sikra sér að hansara skapana versk kan merkja hansara kærleika, omsorga og verju. Hann hefur nevnilega leti upp í hendur okkara að umbúa hann í hesun heim. Að vera hansara armar, fötur, hjörstu og rödd hera gjör. Að gjögnum okkum menneski að verja, styrstja, ukka, kvöitja og dleja hvern annan og allt skapanarverk. Til Jesus som kommet vittaumun kjente bovunum om nastra kærleikan, að vi skulle elska hver annan ons högt og okkun sjálfu, bæg i orun og i verstju. Og til Jesus som òsne hefur sagt, at te og i vit vilja, at onner skulle gjere med okkun, te skulle vit fyrst òsne gjere med det taumun. Og i tjöknun okkun vil Gud sikra sér, at menneske vera vard og lugaie, møter öllum som annars latliga kan köva lusshoen. Og i djögnun okkun vil Gud sikra sér at menneske i stegin fyrir lukasjallu og nýjebrjóting heldur merkja hansara kærleika og av tøy fóa styrstje okka lustlegi. Ja, vevnardlegi. Fægir var, tu som ersta himnum, høylagt veri navntutt, komi rúgi tutt, veri vilji tuin, som i himne så gjør. Gjev okkun i det okkara dagliga brei, fyrir gjev okkun sindur okkara, så som vid òsne fyrir gjev at høymun, og i møti okkun sinda. Og lai okkun ikkju i frostingar, men frels okkun fra tu illa. Tu ja tutt i rúgi, valde og høyren, om allar efer. Amen. Herren valsikni okkun og varvoiti okkun. Herren ladi anlis ut lysa iver okkun og veri okkun naivur. Herren litti upp asjansuina iver okkun og gevi okkun suin fri. Amen.

Hetta verður knæks, við hørtu full genga öttur leið hér hér framfört. Hei, kunnu þið spela Grand Prix San Gincha Olivia Newton-John, Long Live Low. Hann gjør þess nummer 2 í 1974.

Eitt 40 ára minni og í platabærinu. Okra temaplata The Final Countdown frá 1964 og ég er tann best umtókta utgávan til svenska rockbossin og Europe. Og spela þeir best kjenta löginni umframt okkur minni kjent og eitt minni kjent, við kossu ekki en singleplata, það fyrsta skrónni, það kallast Ninja, við saman við Rock the Night, það fyrsta platni við var gjort líður. Og okkur höyra Ninja.

Tá Sveinsi Bokkrun Europe gaf sitt fyrsta album út í 1934 og var ein sjálfhæðisplata var Shankra Lusingen eller Vöru Lusingen, heavy metal og hard rocker. Men tá tær í 64 komu við sinnar tri útgáva The Final Countdown og í okkar temaplata voru Lusingar orni hard rock og glam metal. Það mestir að tær sum fralæg voru blivnar að sinda meira popputur, onkur séu kommersiellur. Men í hósa eitthvað tó ekki halt mjúkjur fyrir tega. Temaplatan The Final Countdown hei almennan utgave det 26. mai 1964. Onkra singleplater fra utgavene var givnar ut og i etter, men det vent okra atter til. Og i temaen omspiller går singleplatnar og gir fem tale, to einir ein lokal utgave, som okra telja nye fra femte til fyrste. Men kona lø av hesare best omtokte utgavene til Europe var eisne spelt. Og just da fyrst spelt er bare ein ikkje singleplata. Ninja senast leið af fyrri LP-sýni, sangarinn Joey Tempest smujaði. Utlöginni utan eitt skrifa hann einsamallur. Þann fymta og senasta singlutgávan eða stegleið var tök í november 1964, það var 18 mánar eftir LP-utgávana. Og í vídeonum eitt faktuelt mistakjörst, þú í röndinni að lýsa Cherokee indianarnar verið að þar lustra byggva í típion og í augumörsinu. Men í verðlegana lifði Cherokee-arnar í fjöllun og ekki í típion. Upptökan var gjort i Spania. Leivan nummer 42 av Billboard. Cherokee.

í samræðum við döfra borði Gauðum í kjensli og öllum mennsjöslíðum sambandum Gauðum muna samfyrringar til frema fyrir frí og návun Í gauðum mig penga skapun sem ég glemt kóðun að tíl Við gauðum að vustum um handan auðing Við krekk og blunda fyrir að fjalla allt sem færin í alltan líðin Gauðum til tíl okkur Ég glemi allt í hverju gauðum til það Akkur þeir skal brúka það